0: Ez bu inşamı eleinde tüle uleme deyipte sürüler. Bar bu aranda evirler.
1: Bir bilmeyim.
0: Син димек бармыйсың медицина учреждениелеріне. Син сәлемет.
1: Мені алып барып қына қойтпайлар.